0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Hvalim te Bože, evo nama našeg petka. Dobro jutro ljudi i dobro nam došli. Mi se iskreno nadamo da ste vi nama naspavani.
3: Tako je, smo, jel poškropilo si noć nešto? Noćas je. Ja nisam ni osjetio, jel vidim malo po putu. Iako moram neke prskalice izbjegavati na putu do posla ovdje, ali parilo mi se da je malo poškropilo, tako da šta je padalo, padalo je, ja mislim da oblaci iduća i da se vraćamo u neko sunčano vrijeme, ali ajde malo ćemo detaljnije pogledati šta nas čeka. U nastavku za početak jedna skalinada našeg Olivera. Dobro jutro ljudi.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Halom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio se, jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
6: Tu smo za vas, dobar dan svima još jednom, 14:22, vrijeme je za vaše male oglase. Dobar dan, želim.
7: Dobar dan, prodaje se crno grožđe, Plavina Babić, cijena €1,20 po kilu, na broj mobitela 092-277-0262, hvala.
6: Lijepi pozdrav. Ponovimo, prodaje se crno grožđe Plavina Babić, €20 po kilogramu. Broj mobitela je 092-277-0262.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Moramo zvoj stok ne riješim, da se ne riješim, nešto ne prodavamo. Janje, ovce, janjci, garažna vrata, sve ostalo, valjda se čuli to, valjda i ptice gori po zraku. Imamo mlinova, imamo mašina, svakvi. Mm-hmm.
0: Znamo, znamo.
1: Ušlite, je. Objavite, pa valjda će neko se doći. Znači što je svaki dan i ti ljudi.
0: Aha, pa jel odnesao barem nešto?
1: Pa se čujemo, isti je broj
0: 9098. Aha, 98.
1: 909. Mhm. 3906.
0: Može, sretno, ugodan dan. Prodaje se, kao što i sam gospodin kaže, znate, već svi znaju i ptice na granama, i ovce, i janjce, i garažna vrata, i razne mašine za rad. Zovite, interesirajte se na 098-909-3906. Dobar dan, u malim oglasima ste.
1: Dobar dan, prodaje se traktor IMT 540 sa kabinom. Sve informacije na mobitel 098-96-46-253. Hvala, ugodan dan.
0: I vama, hvala, ugodan dan. Ponovit ćemo naravno, prodaje se traktor IMT 540 s kabinom, potrebno je nazvati na 098-96-46-253. Dobar dan želim.
2: Dobar dan želim vama.
0: Lijepi pozdrav.
2: Također, je jedinstvena prilika.
0: Mm-hmm.
2: Prodajem za Goldoni radne alate 60 freza, širine freza 60, original Goldoni.
0: Goldoni?
2: Onda freza, da, Goldoni, da.
0: Mm-hmm.
2: To nije kultivator, nego to je radni alat.
0: U redu.
2: Znači freza 60, freza 40 i plug sa crtalom original, sve Goldoni. To prodajem u kompletu. Jedno bez drugoga ne može. Eto.
0: U redu.
2: Onda dalje. Prodajem spojnice skelu. Imam pocinčene, imam željezne. Više komada. I prodajem gusane rešetke za šporete, za peći i to. Tako je tristno. I kotao za kotlovinu stari gusani. Eto. Sve ponude cijenjene, samo ozbiljne, na telefon 098 993-7572. Hvala lijepo i ugodan burni dan.
0: Hvala i vama također. Evo, pola ovoga vjerojatno neću baš znati ponoviti kako treba. Imamo novi oglas među onima na koje smo već navikli, ali riječ je o radnim alatima Goldoni. Potom tu je, evo, imamo freza 60-40, plug sve u kompletu, spojnice skela od pocinčanih i željeznih, također gusane rešetke te kotao za kotlovinu. Ako sam što propustila, ispričavam se, ali svakako morate nazvati na 098-993-7572. Mali oglasi, dobar dan.
3: Dobar dan. Ovako, prodaje se Škoda Fabia, dizel, registrirana do 6.2.2027. U dobrom je stanju, cijena po dogovoru, broj mobitela 099-829-8550.
0: Hvala. Može, zapisali. Lijepi pozdrav. Prodaje se vozilo marke Škoda Fabia. Dizel je u pitanju, registrirana je do 6. mjeseca iduće godine. Dogovorite se na 099-829-8550. Dobar dan, mali oglasi.
4: Dobar dan. Prodaje se Merlot i Plavina. Uh-huh. Na 091-576-3671.
0: Može, lijepi pozdrav. Prodaje se Merlo i Plavina. Zvati na 091-576-3671. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Čujemo vas, dobar dan.
5: Prodaje se 4 koze i jarac. Mobitel 091-769-7857. Hvala.
0: 57 ili 67?
5: 57.
0: U redu, zapisano. Lijepi pozdrav.
5: Bog.
0: Prodaje se 4 koze i 1 jarac. Zvati na 091-769-7857.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Čekajte, molim vas, stišajte radio prijamnik i ponovite mi, molim vas, puno nam odzvanja.
1: Dobro, prodajem lift za jednu veću garažu. Širina mu je 35 centi, a dugačak je 2,40 centi. Tako za veću garažu, mora se kombinovati, u mladima je tako 35 je centi. Dugačak to, za veću garažu. Na broj 095552047.
0: Dakle, rekli ste lim za garažu.
1: Da, za garažu. U redu.
0: U redu, zapisano.
1: Dobro.
0: Lijepi pozdrav.
1: Hvala lijepa.
0: Lim za garažu je u pitanju. Nisam prvu riječ dobro čula na prvu, ali evo. Gotovo 2,5 metra je dužine, tako da za jednu veću garažu dogovorite se i saznajte detalje na 095-552-0474. Dobar dan, u malim oglasima ste. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Čujemo, malo stišajte prijamnik, molim vas. Radio stišajte.
2: Prodajem domaće pjevce i svinjsku domaću mast, najbroj telefona 022-661-146 i mobilni 098-1765-153. Hvala.
0: Može, nema na čemu, lijepi pozdrav. Prodaju se domaći pjevci i svinjska mast. Zvati na 022-661-146 ili 098-1765-153. And walk through the night, straight to the light, holding the love I've known. Dobar dan želim.
3: Prodajem dvije bicikle, jedna talijanska Alpina gradska, muška. I također prodajem kombinaciju gradski mountain bike, Orbis marke. Sve informacije na broj telefona 091-588-4733.
0: Može, do slušanja.
3: Hvala.
0: Prodaju se dva bicikla. Jedan je gradski, muški, a drugi je ovako gradsko-planinski, gradski mountain bike Orbit marke. Zvati na 091-588-4733. Dobar dan želim, u malim oglasima ste.
4: Dobar dan.
0: Slušamo.
4: Prodaje se 500 kila crnog grožđa, babića i plavine.
0: Mm-hmm.
4: Na broj mobitela 091-584-0094.
0: Može, zapisali.
4: Hvala lipa i svako dobro.
0: I vama također, ugodno poslije podne.
4: Bog živim.
0: Ponovimo, prodaje se 500 kg crnoga grožđa, babića i plavine, a broj mobitela glasi 091-584-0094. Dobar dan. Čujemo vas, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Slušamo.
5: Prodajem šporet drva na telefon 091-125-5115.
0: Može, srdačan pozdrav.
5: Hvala također.
0: Prodaje se šporet na drva. Kako je i to brzo došlo, jel da? 091-125-5115. Dobar dan, u malim oglasima ste. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
6: Hvala, također. Prodaje se šporet na drva.
0: Oh, neko bi trebao prvo smanjiti radio prijamnik.
7: Da.
0: Smanjite radio, molim vas.
7: Da, da, u redu je.
0: Slušamo.
7: Eto, htio bi objaviti jedan oglas.
0: Uh-huh.
7: Znači, prodajem crno grožđe. Okolica Knina.
0: Može.
7: Cijena 1 euro, ali treba branje, znači, od onog ko bi to kupio. Znači, informacije na telefon 098 132 24 24.
0: Može, dogovoreno.
7: E, hvala, Sinja.
0: Lijepi pozdrav. Evo, prodaje se grožđe, ali potrebno ga je i obrati. Riječ je o crnome grožđu ovdje u blizini Knina. Dogovorite se na 098 132 24 24. Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav, slušamo.
8: Prodaje se 10 ovaca i mladi ovan i roštilj za peći janjce i očije gnoj u vrećama. Na broj 091 540 6640. Hvala.
0: Može, srdačan pozdrav. Ispričavam se što sam se nasmijala, ali cijeli recept i prijedlog što ćete činiti ako ovo kupite vam je dan. Prodaje se dakle 10 ovaca i mladi ovan, također i roštilj i ovčji gnoj u vrećama. Pa vi vidite, 091 540 6640. Imamo li poziv? Imamo. Dobar dan, mali oglasi.
9: Trebalo bi mi majster, kako bi rekla, ili osoba koja zna da postavi kuhinju, namjesti, postavi mozik.
0: Ajde, stišajte me, molim vas, radio prijamnik.
9: Pa jesam ovo da...
0: Niste.
9: Kažem, trebao mi majster neki koji mi postavio kuhinju na zid, na broj motela 092 31 40
0: 4 4 4
9: 4
0: 9 9. Može, zapisano.
9: Hvala puno.
0: Lijepi pozdrav. I evo za kraj današnjih malih oglasa, jedan oglas u kojem se traži majstor. Trebao bi netko ko zna postaviti kuhinju na zid, pa evo javite se gospođi na 092 31 40 449. 14:36, to je znak za samo jedno, zatvaramo telefonsku liniju, jedan glazbeni broj, pa malo sporta za danas.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

stvari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.

Taylor otvára druhý sát večerašnej metafore a ja rozveselil som sa naravno, kad som našao nejde informáciu, da je Ivica Đikić objavio novú knjigu pjesama koja se zove Međugorje. Ja sam tu knjigu naručio, čekam da mi ona pristigne zajedno s knjigom Lare Mitraković iz Frakture Larina. Knjiga se zove Znam jednog dečka koji trči i po svemu je naravno različita od Đikićeve knjige i to je to lijepo bogatstvo poezije, da lijepo bogatstvo osobnosti, razlike i svega ostaloga. Ja Đikića volim kao pisca i kao čovjeka, drag mi je silno i i mislim, između ostaloga, meni je krasno kad nekoga mogu zazvati Ivice, a onda se ne okrenem sam sebi. To je divno. Evo Đikićeve pjesme Itaka. Moja Itaka utvrda je mrtvaca, duhovi propalica nesretnika rano umrlih. Odnijeli ih ratovi, rakovi, snovi i druge bolesti o kojima se ne govori. Prikaze drumskih razbojnika, svetaca i svetica promiču katakombama, nemaju me kako dozvati, a ni zašto. Oni nisu imali dublje razloge za svoje ostanke i povratke u njihovim životima. Ništa nije moglo biti drukčije, nego samo onako kako je bilo. Od Itake se nikad ničem nisu nadali, ništa im ona nije dala, oni njoj sve što su imali.

Hajdá. Eto ga, liner još malo bubnja i sad će onda pljesak oduševljen. Odlično. Da, tako ja idem kupiti neku stvarčicu, neko skladište, dolazi čovjek moj godina, ali onako ljepši od mene, brži od mene, kosmatiji od mene, samo nije deblji od mene. I na sebi ima crnu majicu na kojem piše Kulušić. I ja ono pomislim kao ono, sad će mi on nešto ispričati i ja ono, Kuluš, imate krasnu majicu. Kaže on, da, kaj. Ja kažem, pa kao ono, vi ste tamo izlazili, jer naravno ja sam živio u Rijeci, ja nemam pojma ono, ni o Kulušiću, ni o ničemu, ja znam Palah i još nekako druge male lokacije, ali mene je zanimao taj bljesak modrih tračnica, što bi Johnny rekao, i to nebo iznad Trnskog, jako me to zanimalo i privlačilo, tako me zanimao i Kulušić. I naravna stvar, ja dođem u Zagreb, Kulušić propada, zatvori se, nikad nisam otišao, nije ni važno, recimo Jabuka i tako, sve se to živim dovoljno dugo da se sve pozatvaralo, uključujući CBGB u New Yorku. Ja kažem tom čovjeku, ja kažem, vi ste izlazili, ne, kaj, ja kažem, pa da, imate krasno, o to kao ono, dal mi je ono, kum mi je dal, on je radil negdje. Ja kažem, jel kum išao u Kulušić? Ma ne, kaj? Dakle, ništa. Piše velikim bijelim slovima na majici crnoj Kulušić i niko ništa. Kao da je to neko, kao da je to nevažno. I ništa. Nisam imao hrabrost da mu kažem da se zamijenimo za majice. Doduše, meni bi ta njegova bila vjerojatno malo i premalena. Ali ima tome možda jedno i 15 godina. Ja sam imao jednu crnu majicu na kojoj je bio onaj znak Ramonsa. Krasna majica od nekog debelog pamuka, čvrsta, već malo posivjela i ono ogromni, piše Ramons. I nailazi Mio Vesović, fotograf, i kaže, stani, skidaj se. Ja kažem, pa di da se skinem? Kaže, uđi tu u haustor i skini se. Ja kažem, zašto? Kaže on, molim te, to moraš mi dati tu majicu, ja to moram dati svome sinu. I skini se i daj mi tu majicu. Ja kažem, pa kako ću ići gol kući? Kaže on, ja imam neku drugu majicu u torbi, ja ću ti dati. I dobro, ja šta ću? Ja sam se skinuo i dao sam mi tu majicu Ramons i stavio sam neku koju mi je on dao. Isto je neka lijepa majica, ali na njoj nije ništa pisalo, ono, ne znam, nije pisalo ni parni valjak, ni divlje jagode, ništa slično. I tako da, evo, nisam ja tom čovjeku rekao, skidaj majicu Kulušić, evo ja ću, dakle, prošla se to, može samo Mio Vesović na sred Bogovićeve ulice u 4 popodne. Da vidim ja što može u pjesmi o otvorenom putu Walt Whitman. Od ovoga časa proglašujem da sam slobodan od granica i zamišljenih međa. Idem kamo god me volja, svoj sam gospodar potpun i bezuvjetan. Slušajući druge, razmišljajući pomno o tome što kažu, zastajući, ispitujući, prihvaćajući, razmatrajući, obzirno, ali s neospornom voljom rješavajući se spojki koje bi me držale, udišem goleme količine prostora. Istok i zapad su moji, i sjever i jug su moji. Veći sam, bolji no što sam mislio. Nisam znao da sadržavam toliko dobrote. Sve mi se čini lijepo. Mogu ponavljati muškarcima i ženama. Toliko ste mi dobro učinili i ja ću vama. Predobivat ću druge za sebe i za vas dok idem. Raštrkat ću se među muškarce i žene dok idem. Razbacivat ću novo zadovoljstvo i grubost među njih. Tko god me poriče, neće me time uznemiriti. Tko god me prihvati, taj muškarac ili žena bit će blagoslovljen i mene će blagosiljati.

0: Joj, daj, ajde. Uzela sam sve za počistiti, treba će nam sad vremena.
1: A čuj ti to, molim te, prodala vam tu priču o vikend odmoru, a zapravo se dofurala ekipu da je počisti viksu.
0: Kakvu viksu, draga moja, ovo je klet.
1: Evo je dobro, isti vrat.
0: Ne, nije. Klet je neka vrsta kućice koja pomaže u proizvodnji i skladištenju vina, u kojoj se uglavnom ne spava, inače.
1: A gdje ćemo mi točno spavat? Gdje ćemo mi uopće svi stat, čovječe? Ovo ima onak 15 kvadrata, Klara.
0: Aj, ajde, sve će biti okej. Okay. Sam duboko udahnu. I reci ovom majmunu da izađe iz auta više.
1: Daj mi to.
2: Da, evo, samo sekunda.
1: Nema sekunda, daj mi to, sam rekla.
2: Aj, au, koji ti je?
1: Koliko ti imaš godina, čovječe? Dobit ćeš taj svoj gameboy kad lijepo se prebacimo unutra i kad skupa s njih dvoje se počistiš.
2: Da, koliko ti imaš godina? To je Nintendo Switch, a ne gameboy. Kako imaš igra gameboy?
3: Is, ovo je prejako. Cabin in the woods, stari moj. Pa nisam znao da Zagorje može biti ovako.
4: Daj sam, dođi tu, trebam pomoć. Primi tu, ovaj ključ ima 3 kila. Ajmo skupa. 1, 2,

0: ja, ja sve kak se sjećaš.
1: Zapravo da, sve isto.
2: Jedan vikendicu fakat je super uređeno.
1: A da, mislim. Dede do smrti svaki dan bude tu.
0: Pa oh, imao je vremena za uredit, očito. Fakat je brutalno.
2: Baš za pravi hororac. Zašto one koliba u šumi filmove? Uvijek bude neka ovak, stara brvnara, padne mrak, upale se svijeće, bizarni događaj se krenu događati.
1: Na to žalost ima struje. Kad smo kod toga zapravo... Dado, daj vidi da li...
3: Vidim.
1: E, nice.
2: Ej, bi svjetlo.
3: Lucija, ti briješ ostat vani ili?
4: E, ne, ja sam brijem čekati da odu žohari i štrige, a onda ću ja ući.
2: Pa kaj, nećeš ti pozdravit?
1: Sina kuš. Oh. Lucija, nema nikakvih buba okej je.
4: Nije okej, nego i kritično, znači vidimo tud. I onak, i opet te pitam, di ćemo mi spavat svi? Vi ćeš se ja prati.
1: Ima gore prostor, ponijeli smo madrace na napuhavanje, a pranje nećemo smisliti. Ajde, uđi.
4: Isuse, znači zašto sam ja pristala na ovo? Zašto, Bože dragi?
1: Ja dobro sjećam, vrata se ne daju otvoriti izvana bez ključa. Tako da, pazite na to sam, okej? Okay? Ajde, sjedi, Luc. Vidiš da se okej. Okay. Sina, ti isto. Dajte svi sjedite. Imam neki govor. Polugovor. Ok, još jednom hvala svima na odazivu i na dobroj volji. Drago mi je da vam je ova ideja bila cool. Da vas još jednom podsjetim, poanta ovog retrita je da odradimo dvodnevni digitalni detoks. Ili digital detox, što je u principu fancy naziv za ukidanje i distanciranje od svih mogućih ekrana i tehnoloških predmeta generalno. Tako da... Lijepo molim mobitele.
4: Ti se šališ.
3: Ajde, Luci, bit će for.
4: Da, serijskom ubojici koji nas planira zaklad.
2: To ne bi ni meni palo na pamet.
1: Luc?
4: Evo, da Bog da eksplodirao.
1: Hvala lijepa. Okej, okay. Cool. Ovo je najljepše. Ok, pa do ponedjeljka čitamo, pišemo, crtamo, družimo se, pričamo, šećemo. Ne moramo stalno biti svi na okupu, iako mislim da nećemo imati izbor jednom kad zahladi, jer je ova stara pećica jedini izvor topline do ponedjeljka.
4: Ajme, super
1: smo. E, što me dovodi do podjele poslova? Znači, treba ovo mjesto generalno urediti. Ali ono kad bi odmah trebali je broj 1, skupiti drva za...
2: Da, to ću ja! Hoću šumu vidjeti čim prije!
1: Aha, okej, okay, možda ga...
3: Iću ja s njim, ajde.
1: Eto se treću. Onda broj 2, treba prebrisati površine, da ga možemo tu normalno jest, pit i dodirivati, ništa. To ću ja srediti. A sa pomoću svih prisutnih koji se zovu Lucija je dobro došla.
4: Pa zdi taj patrijarhat, onako muškarci idu u lov dok žene ostaju doma čistit.
3: A možemo se mijenjati ako hoćeš.
4: No, nema boga, još najbolje da si ove čizme zaserem u blato. Ili da me medvjed ubije, onak.
2: Ja, u Zagorju ti nema medvjeda, to ti je nemoguće, ono. Jedino što ti može nuditi je vjesna lisica, ali to te ne bi ubilo odmah, nego kroz nekoliko nevjerojatno bolnih tjedana. A nisi bila ozbiljna.
4: Nisam, sina.
2: Moj bed.
1: Okej, okay, hoćete krenuti?
2: Može.
3: Čekaj, priča?
1: Priča?
2: Pa da, obećala si nam priču.
1: Jesam.
3: U autu rekla si da ćeš ispričati povijest Vikse kad dođemo.
1: A, pa da. Povijest kleti. Okej. Znači, moj deda, Grga, je izgradio ovu klet prije nekih 60 godina. Sa svojih 25, ako se ne varam. Više manje je sve sam napravio uz malu pomoć bratića i starog koji su mu ovaj komad zemlje poklonili kao vjenčani dar. Daj zamisli. Uglavnom, to je poput svakog pravog Zagorca digao vinograd ili kak je on znao reći trsje i to mu je postao ispušni ventil od posla. Njima oboje, zapravo. Baka je tu imala vrt i mali voćnjak tako da bi se par puta tjedno znali zaletiti nakon posla. Kad su otišli u penziju i nisu više imali kaj zaraditi, to postalo svakodnevno. Ja sam ko mala dosta često tu visila s njim. To je bilo prije nego kad su starci preselili u Zagreb. Bilo je fora. Berbe su bile najluđe. To je tak super iskustvo. Sjećam se kad sam ko mala prvi put čula...
2: Puta!
1: Da se ne netko dere...
5: Puta!
4: Ok, si prešla to. Pojdi Sim. Sim, pojdi.
6: Ivek. Ivek. Oni zoveju putu. Klara. Klara. Mala. Gde si je? Klara. A Sim, dojdi, dojdi. Odi, odi, odi, odi. Opa! E, moraš se metnuti kad ideju put. Znaš, već mi je i ovako dosta teško. Odi, bom ti neke pokazao.
4: Gle,
6: tam dole, pri grmu. Vidiš? Ha? Čekaj, čekaj. Sad je zašao. Evo ga, evo ga, evo ga. Srndač. Kak lijepi, a? I mama srna skupšnji. Si vidjela to kad? Ej, to ti je ljepota ovog kraja, znaš? Mekneš se s glavne ceste i za 10 minuta, koje god smjeru hoćeš, si med živinom. Na izvoru svega, hrodnom kraju. A te i tvoj kraj, znaš, Klara? Sam je zate, kad ste prešli u grad, ne znači da te kraj pusto. Aha. Ovo bu na vek tvoje, tvoj kraj. I moraš mu se vrnuti kad god hoćeš. Ha? Za me, jednu stvar zapamti. Ne iti sama u šumu, si ne čula, nigdaš sama. Ove šume nisu kakve druge, zapamti. Oči te lavke prevario. Tvoja babica nije htjela slušat. Furt je mjela volju sama iti špancirati se, dok se nije zgubila. Prešla je kak bi ti, pogledati, ima vrganja za nebrati i... Skinula. Sigde smo iskali. Ali nič. Ja ti zato svaki dan Sim dolazim vidjeti. Neko se možda pojavilo. Ali padala. Nič s toga. Već mi je jednu dragu put uzela. Nebo ni drugu. Dobre, ha? Ajde, ide me. Već budu je gotov. Ajde, ajde, ajde.
1: Tak da... Da, možda i mi vidimo srnu.
3: Ovaj...
4: A baka ti je nestala u šumi.
1: Navodno. Mislim, dosta je to sve nerazjašnjeno, ali da. Kao vele da je otišla nabrat gljiva i nestala. Iščeznula.
4: Ne daj, sina.
1: Ma ne, okej. Okay. Ja se njene sjećam, tako da nam neku emotivnu povezanost. A sad, da je tragedija, tragedija je.
3: Ljubavi, ti sad od mene očekuješ da idem brat granje u tu šumu.
1: Pa zato sam i rekla da idete dvojica. A jer je sina generalno nesposoban.
2: to je fair. Iskreno kuži, ali ja se sad još više veselim vidjeti tu šumu. Onako nove priče čekam ono, egzotizam.
4: Sada molim te, prestani pričat. Idite više po ta drva, ona hladno mi je.
3: Ajmo, Tarantino.
1: Okej, znači mislila sam da krenemo od ovog najvećeg stola. Jednom kad to pobrišemo i oslobodimo, možemo se prebaciti na ovo kaj za prvo rukovanje biti. E sad, ja sam ponjela sprej, sam ne znam gdje mi je. Lucija,
7: nastaviti, služam te.
1: Šta radiš?
7: šta radim, radim.
1: Radiš, šta radiš?
7: Svoj posao, Klara.
1: Otkud ti internet?
7: Ponijela sam router na baterije.
1: Pa sam mislila da ćeš...
7: Šta si mislila, ću i to odjebat. Ja daj molim te, pa na rubu sam da me promaknu na tu seniorsku poziciju, ne vrem si to sad dozvolit. Sorry, moram radit.
1: Pa kužim, ali kad to fakat nije moglo čekat ponedjeljak. Mislim, vikend je.
7: Bebe, ti stvarno misliš da u svijetu globalne korporativne farmacije postoji vikend? Nama možda je vikend, ali klijentima iz Kine već ponedjeljak. Mislim, dobro, nije, ali kužiš na šta si idem.
1: Ali poanta detoksa
7: Poanta digital detoksa je da se ti odmoriš lijepo od digitalnih navika. Ovo nije navika, ovo je posao, dobro? Mislim, šta misliš da uživam u ovo? Da mi je sad, ono, fakat mi je napeto biti na laptopu. Joj, stvarno, imam svoje obaveze.
8: A koje su to obaveze uopće? Radiš tamo već 2 godine, a nikad nisi rekla kaj radiš.
7: Pa, evo, imam... Ne znam, moram par mailova poslati, moram se spojiti na jedan Zoom, evo tu jedna Excelica koju moram dovrtiti. Znaš šta, malo mi glupo to sad objašnjavati.
8: Pa za nekog tko jednostavno mora raditi, stvarno ti je teško objasniti kaj točno.
7: Ok, dobro, evo, ako te baš zanima, moram iz Fonosa eksportati sve postotke prometa ovaj mjesec. Onda moram složiti sve to u jedan Excel spreadsheet. Onda moram to sve bouncati asistentu zamjenika team lidera koji će kroz lantern to umrežiti sa svim našim brančevima. Evo, za početak.
8: Jer možeš to opisati ljudskim riječima, znači ništa nisam.
7: Ne mogu ti to drugačije opisati ljudskim riječima jer je to. Znači to je posao koji imam i koji radim. I ko većina odraslih ljudi. Mislim, skužit ćeš jednom kad završiš to tvoje i nađeš posao. Ako nađeš posao.
8: To moje se zove etnologija i kulturna antropologija, za tvoju informaciju. I ne, vrlo vjerojatno neću naći posao, bar ne u struci. Završit ću negdje u nekom kubusu i ubacivat nasumične brojeve u Excel dok ne napunim 65 godina.
7: Pa dobro, meni se to čini kao sasvim solidan plan. I draga moja, evo, bit ćemo iste i bar ćemo opet imati neke teme za razgovor.
8: To ću moš vidjeti. Ja, za razliku od tebe, planiram raditi svoj 9 do 5 bez da postanem hladna, pasivno-agresivna mizantropkinja.
7: Ček, ti mene stvarno tako doživljavaš. Ozbiljno.
8: Lucija, u cijelom današnjem danu nisi izrekla ni jednu pozitivnu rečenicu.
7: Pa zato što nemam ništa u vezi čeg mogu biti pozitivna.
8: Pa zašto je prestala doći onda? Niko ti nije natjerao da ideš.
7: Pa zato jer sam se nadala provesti malo kvalitetnog vremena sa svojim najboljom frendicom ona.
8: I evo nas.
7: Pa da, ali si me pozvala bez da si mi rekla na kako točno mjesto idemo. Kad si rekla Zagorje, ja sam brijela da ćemo onak ići u Tuheljske, jel tak neš? I još gore, a uopće mi nisi spomenula da će tu biti Lolek i Bolek. Mislila sam da ćemo nas dve malo izvajbati, onako ko nekad.
8: Pa evo, sad smo sam nas dve, ko nekad.
7: Da, još ravno 15 minuta i onda ćemo opet slušati ovog štrebera kak nam priča o kojem smo hororcu. I gledat tvog dečka kako se pretvara da je između vas sve okej.
8: Ne znam o čem pričaš.
7: Mhm, sigurna sam.
8: Idem. Moram počistit stol. I... Da.
9: You do you, honey.
10: Stari moj! Daj gle ovo! Gle kak se krov urušio! Čovječ, ovo mi isto kada je vrijeme zaboravilo!
3: Da, boš, ne vidiš to svaki dan.
10: Nope. Ne znam da li si primijetio, a svaka kletka koju smo prošli do sad je napuštena. Ili se krov narušio, urušio ko na ovo, ili je bršljan probuta, ili... Ne znam, vidiš da nitko tu nije bio godinama. Daj zgrabi ovih pašaka.
3: Klara fakat ima sreće da je njezina tak dobro opstala.
10: Nije to sreća, stari moj.
3: Nego dobra gradnja.
10: Aha.
3: A, kaj, čarobni energetski štit.
10: A ne bi to baš tak nazvao, ono, ali da moram pogažat... A mislim da je deda, je, nema kaj drugo bit.
3: Deda, Klarin deda.
10: Aha, znači ovo, se rekla ti i sama, ono, stari švaler je do smrti svaki dan brio tu gore, ono, a ne da se nije vratio držati kleticu i nakon kada je prešao s ovog svijeta na ovaj. S tim da se, ako je fakat tak kako ispričao, nema ono čega bojati, ono, sad trebamo biti skromni, pristani gosti i nećemo mu smetati. A bit ćemo i drago da je neko došao, ono, pobrisa prašinu i zapit se. Kaj?
3: A, niš.
10: A jora, daj, kaj se smiješ?
3: A, smiješam se s tim svojim prazovima. Ne moram vjerovati da fakat pušiš to sve.
10: Ne moraš. Ja sam u svakom slučaju u povoljnoj poziciji. Daj, grana.
3: U kom smislu?
10: A, u smislu da... Čuj, ak duhovi, utvare i prikaze i sve druge varijante ne postoje, ja sam samo lik koji je malo zabrija i koji nikome ne čini štet. S druge strane, ako postoje, u tom se slučaju daleko bolje pripremljen od nas ostalo.
3: Pripremljena kaj, sina? Misliš na Poltergeist, Evil Dead, teksaški masakr motornom pilom?
10: Točno se vidi da nemaš pojma o čemu pričaš. Texas Chainsaw Massacre nije paranormalni hororat. I da! Mislim, na to mislim, ono, u ostalom, to isto ko sipija. Ono, prva pomoć, bolje je znat kad ti ne treba, nego ne znat kad ti treba. Ideš, gle, ovo drvo! Bre, ludo, ej. Ajmo tu lijevo, a? Ili desno.
3: Jesi ikad testirao na ADHD?
10: Kaj ti misliš? Ajmo lijevo, uglavnom, kaj se ti želiš, da.

0: Da možeš prestati? Pitam te, da možeš prestati?
1: S čim?
0: Pa s tim tvojim.
1: Wow, okej. Okay. Nisam znala da ti to smete, evo neću više.
0: Hvala. Ok, objasni kada ti to znači.
1: Ništa, pjesma od Harry Stylesa.
0: Ne to, Isuse.
1: Nego?
0: To da ćeš gledat Dadu dok se pretvara da je sve između nas okej.
1: Okay. Joj, Klara, nebitno, stvarno, nisam uopće trebala niš reći.
0: Pa si sve jedno rekla?
1: Pa rekla sam jer mi se učinilo, evo, oprosti. Mislim, ne znam, inače imam neku vrstu šestog čula za takve stvari i onda sam brijala da između vas nešto drugačije. Loše, ne znam, ne moram drugačije to opisat. Ali dobro, zabrijala sam, ajmo sam zaboraviti.
2: Nisi.
1: Pa jesam, kažem, ajmo to sam zaboraviti.
2: Ne, nisi zabrijala.
1: Aha. Okej. Okay. Mislim, jel želiš razgovarati o tome?
2: Ne. Ali me zanima zbog čeg si dobila takav dojam.
1: Pa više od njega nego od tebe zapravo. Ne znam, do sad je uvijek kad bi bila pored vas, s njegove strane postojala neka malo drugačija privrženost. U načinu na koji se kreće oko tebe i kak se gledate, ne znam, teško to objasniti. Ali ono, kad smo ušli u auto, mi je cijela vibra malo off.
2: Mm.
1: A znaš da mi uvijek možeš sve reći, jel da?
2: Znam. Ali nema se kaj reći. To jest, da, sam se malo slabije kužimo u zadnje vrijeme. Jako puno stvari koje kaže, imam da vam kod je govori osoba koju baš i ne poznajem. I pretpostavljam da je njemu isto tak. Mislim, nisam ni ja svetica.
1: Kužem, a jeste pričali o tom? O tom jazu?
2: Ne, i ne trebamo. Mislim, to je sam prolazna prepreka. Mali ležeći policajac na putu do mora. Treba samo sporit, preći preko toga i pići dalje. To je zapravo...
3: Da?
2: Aj, maniš.
3: Ne, daj, reci, kaj. To je zapravo... Zašto si ga i dovela tu?
2: A, pojma, ono, pokušavam riješiti dvije muhe jednim udarcem. Jel... Znaš, u zadnje vrijeme se osjećam kao da mi je neko ispumpao kubik smoga u glavu. Toliko sam izbombardirana podražajima i obavezama da na dnevnoj bazi ne mrem ono o samoj sebi razmišljati, kamoli o njemu. Znači, ja sam svjesna da je to sve stvar discipline, ali isto tak, ja imam osjećaj da jednostavno ljudski mozak nije napravljen da izdrži ovu količinu ekrana. I WhatsApp poruka, i reelova, i glasovnih, i storija, ono, baš me guši to sve. I prije koji tjedan mi je usred jedna od tih krize identiteta iskočio neki YouTube short o digital detoksu, znači micanju o tehnologiji i sve to. Pa si rekla, aj, kao, nemam kaj za izgubit. Znam da je to najvjerojatnije sam jedan od tih glupih Gen Z trendova, ali ono, kaj znam. Neke 25-godišnjakinje zabrio na Herbalife. Ja sam još okej prošla.
1: Dobro si ti prošla. A i dobra je to ideja, kaj.
2: Da. Još da me moji prijatelji nju podržavaju.
1: Veto, druga tema.
2: Kaj god, jednak sam gotova. Trebala bi pobrisat prašinu. Ili možeš skinuti ovu par čaša s police iznad tvoje glave?
4: Uvijek, koji kurac?
2: Kaj? Isuse, usrala se sve. Pa ispala ti čaša, vrištiš kude, ne znam nije
4: pravi. Nije, pa nije mi ispala. Isuse,
2: kaj?
4: Bože.
2: Jeste dobro, kaj?
4: Sama je, čovječe, sama je odletila.
2: Sama?
4: Da, nisam, znači, ni ustala, sam. Ne, meni se ovo ne sviđa.
2: Ček, polako. Pa mislim, vjerojatno je, sam je...
4: Mislim da smo trebali tu dolaziti.
2: Ma daj, smiri se, please. Pa police su stare, vjerojatno je sam skliznula, mislim.
4: Klara, molim te, jel vidiš gdje je ta čaša sad? Jel vidiš gdje je ta čaša bila? Znači, 2 metra je napravila put.
2: Ali onda su puhovi, nema kaj drugo bit. Uvijek smo imali problema s puhovima. One ti nađu neku rupu u fasadi, zavuku se unutra i čekaju da prođe zima. I radi sranja po kleti. Niti ih ne čuješ da trče, sam ti sjedno pred očima i razbiju čašu.
4: Puhovi.
2: Da, ma vjeruj mi. Dobro je sve. Ti sam sjedni, radi kaj trebaš, a ja ću počistiti. Ej, ajmo nered s dečkima za ovo. Sam ću se preplašiti bez veze kod ti sam. Ok?
4: Joj, da ju molim da sad još i taj pritisak nabijaj. I koji vrag je uopće taj fuh?
5: Je, misliš da će ovo biti dosta?
6: Borez, nema mene to pitat, nema mene grije to plana, nisam se u životu grio na drva.
5: Dobro, mislim, išao si na kampirat, valjda, ono, i planinarit. Pa već kestane, kaj
6: ja
5: znam?
6: Je, nisam, lik, ja se nisam maknuo s kvarta od osnovne škole.
5: Jeles ti na Sljemenu?
6: E, to sam markirao uvijek. Ajde, bio sam par puta na Maksimiru parku, ali to kad sam išao riješit kombu, tak da...
5: Pa, mislim, ono, to mi je baš čudno, ono.
6: Kaj, pa ne moramo svi biti Bear Grylls.
5: Pa naravno.
6: Mogu biti lik koji voli ostati u svom gradu.
5: Naravno, ono, mislim, samo... Klara brine planinaranje i kampiranje, pa sam je čudan kada tebi to nije napad.
6: A kaj da ti kažem? Svejedno opstajemo.
5: Ono, nisam to tak mislio, ono, samo... Normalno da vas neće ta jedna stvar upropastiti.
6: Neće, kaj ti je. Bar ne ta.
5: Kaj?
6: A ti si šumski lik.
5: A pa ono, volim, da, ono, od malena volim vrijat u šumi, ono, volim svu prirodnu, ali neš vezu te šume, ono, da, opet ću tupitati, ono, ono, ta neka ta mistika, ono, magija, je, ono, šuma je stanje svijeta kako je bio prije nas, ono, prije ljudi.
6: Ok, dok su još vile letile okolo.
5: Je, vile i jednorazi, da. Ne, fakat, ono, meni šuma ono prostor neobjašnjiv, ono. Kaj misliš, zašto svi dobri hororci imaju neke veze sa šumom, a? I ne samo hororci, ono, fantasy, isto, ono. Pola grčke, rimske mitologije se odvija u šumu. Samo ti priča, ono, sad sam trebaš znat, slušaj. Mislim, to je, ono, cijela Tolkienova spika.
6: Ko je to?
5: Tolkien. Ne znaš ko je Tolkien?
6: Dobro, Boris, kaj ti misliš da ja znam svaku budalu u Zagrebu?
5: U Zagrebu? Ajme meni!
6: Evo da je bilo, sad te palo sve.
5: Dobro, joj, Zagreb, Tokin iz Zagreba, da najjači si, o.
6: Digni smočiće ti se.
5: Dobro, evo, digni. Jesi, sad odemo još malo vidjeti čega sve ima, a?
6: A čega, ima napuštenih kleti i blata.
5: A dobro, nemoj tako, ajmo vidjeti, imamo malo vremena.
6: A ne znam, nisam. Možda bi se vratio nazad.
5: O, opa, stislo, a? Ha, prvi put u šumici liku s kvarta nije svijedno.
6: Ma ne zato, majmune, nego... Ne čuješ?
5: Pa koga? A, ništa se ne čuje.
6: To ti govorim.
5: Pa kaj će se čuti, ono usred ničega smo.
6: Sina, od kad si ti krenuo vrištat od smijeha, doslovno se niš ne čuje. Ptice su prestale pjevat. I vjetar je prestao puhat, ni onaj cucak ne laje više. E sad, nisam često u šumi, ali pretpostavljam da se to inače ne desi u par sekundi.
5: Ajme mene.
6: Kaj?
5: Blair Witch prođe.
6: Ubiću te, kunim se, ubiću te.
5: Slušaj me, u tom filmu kad god se desi grdo sranje šuma utihne par minuta prije.
6: Okej, to bi značilo da moramo polako krenut nazad,
5: ne.
6: Jel? Nego?
5: To bi značilo da moramo brzo krenut nazad.

0: Kristina, stani.
1: Kaj sad?
0: Nemoj im niš reći. Ne treba nam da se i one useru pa da nam krenu švikati i raditi probleme.
1: Misliš? Ne bih baš lagao.
0: Pa nije laž. Jesmo kaj vidjeli? Nismo ništa čuli.
1: Pa to bi je problem.
0: Nebitno, sam drži to sve u sebi. Ajde, možeš ti to.

0: Dobro si
1: se. Jesmo. Ništa se nije desilo.
0: Kaj?
1: Ba, muške fore ne bi skužila. Kaj to metaš?
0: Ma, razbila mi se čaša. Strašno.
2: Ma da, ništa strašno, Klari se razbila čaša. A, spolica je uzela i bila je preskliska, to je premasna zapravo od prašine. Kad je primjela, ona se razbila, mislim, ja sam vidjela sve, evo, tu sam sjedila.
1: Okej.
3: Okay. Če se daj, ne vrim ja ovo, da pa skužili su sve.
4: Pa daj, nisu sam šuti.
3: Čaša je sama odletila, sama, samcata spolice, evo, rekla sam.
1: Kaj se desilo?
0: Ma daj, Lucija malo zabrijala. Znači, jednostavno fokusirala se na job, učinilo ju se. Proletio je puh i srušio je čašu na pod.
3: Dado, bila je iznad mene na polici i završila je nasred prostorije. Evo tu, znači 2 metra, evo. Znači, možete mi govoriti da sam luđakinja kako god hoćete, ali ja znam što sam ja vidjela.
0: Niko ti ne kaže da si luđakinja, sam...
1: Ja ti vjerujem.
3: Da?
0: Dado.
1: Kaj, cura je vidjela kaj je vidjela, nisam bio tu, neću joj govoriti da laže. U ostalom, ako nešto ili netko je pomaknulo tu čašu, to nije nužno loša stvar. Sina, reci.
3: Ja i Dado smo pobjegli iz šume jer smo osjetili zlu prisutnost.
1: Ne, to debilu.
0: Zlu prisutnost?
3: Di?
5: Jedno 200 metara zapadno tu.
1: Sina.
5: Sve utihnulo i znak je onak postao fugus.
1: Please, prekini priča.
5: To se desi kad životinje osjećaju da nešto loše dolazi i stišćaju se da ih izbjegne.
3: Ne dolazi, di dolazi, jebote, tu dolazi.
5: Ne bi trebalo, a? Šprintali smo. Onda opet, mi smo jedini ljudi u krugu od kilometra, moglo bi nas sve jedno nanjušiti.
1: Hoćeš začepit više? Ništa ne dolazi, kaj brijete vi? Čak i da sina i ja jesmo osjetili čudnu vibru u šumi, to ne znači da ta čudna vibra mora doći tu.
0: Slažem se. O čem god da se radilo, sad smo svi opet na okupu. Imamo čvrsta 4 zida i vrata koja se ne mogu otvoriti izvana.
1: Mogu sve čaše popadati, spojit se, ništa nam neće biti, okej?
6: Okej.
0: Super. Možemo se sad vratiti na plane program. Je li ima neko osobitu želju baviti se vatrom?
1: A mogu ja.
6: A možda bolje da ja, mislim da nikad nije ono...
1: Skužit ću koliko teško može biti.
0: Okej. Okay. Biću ja kraj tebe za svaki slučaj. A vas dvoje imate zadatak ozbiljno začilat. Previše stresa unosite u prostor.
2: Dobro, gospodarice.
6: Što god kažete, gospodarice.
2: Okej, okay, znači tu su veći komadi. Trebalo bi biti dovoljno. Ove manje grančice koje ste nafurali ćemo iskoristiti kasnije. I taj papir je to. Kad se zapali.
7: Ah, si ti na laptopu. To znači da ja smijem dobiti svoj switch.
2: Ne.
7: Daj, hajde.
2: Ne, sina, za razliku od tebe ja ne igram igrice, nego zarađujem za život. Usred posla sam pustila.
7: A jel taj posao uključuje i gledanje čizmi na vind?
2: Daj! Tišina, malo sam na pauzi, šta sad, u ostalom to mi je za smirenje.
7: Za smirenje? Gledanje obuće na internetu.
2: Ne, majmene, nego kupovanje obuće na internetu.
7: To si kupila? Kada imaš već jedno iste takve?
2: Ne.
7: Doslovno ih imaš na sebi.
2: Ne, na sebi imam crvene, kaj ne vidiš. Ove tu su bordo. Znaš šta, ajde ti gledaj malo svoj posao, šta mene pilaš sad?
7: Da, dosadno mi je, daj me shvati, on nisam gledao u ekran sat vremena. Žutim za tehnologiju.
2: Ej, jebi ga, stari, trpi, meni u laptop nećeš gledat.
7: Aj, please.
2: Ej, ajde čepi više, stvarno. Klara, daj molim te, vrati malo mobitel na 5 minuta, jer mi pije krv na slamku.
0: Kaj ti radi?
2: Žica me, kaže da vapi za tehnologiju.
7: Ne vapim, nego žudim.
0: Žudiš, a? možda... Ajme, još je tu. Evo ti tehnologije. FM radio iz 83. Igre se koliko hoćeš.
6: Ovo je borderline uvrijedljivo. Ovo je ko kad pitaš mama ili ima kaj slatko, ona ti izvadi jabuke.
0: To je sve koje ćeš dobiti, daj budi zahvalan. Ostalom neće naš koji iz malo muzike.
6: To smeće radi. Daj da vidim. Ništa. Ništa. Još malo ništa. Treba se, ne znaš zašto si uopće otvorila da će ništa.
0: What the fuck?
1: Kaj je ovo, Boga?
0: Pojačaj.
8: Ljubek. Ljubek. Vrni se po me. Prosim te. Čujem ga. Blizu je. Naj me pustiti samu. Vrni se. Vrni se.
3: Klara?
0: Da.
3: To je isto dio lokalne baštine, jel da? Jecanje na radiju. E, ako mi sad kažeš da, ja ću za 3 sekunde sjest u auto i odjebat odavdje.
0: Da. Polako, ajmo polako.
3: Polako, jesi jebeno ozbiljna. Ili hoćeš da se sad stvarno pretvaram da je ovo bilo normalno? Okej, okay, čašu sam uspjela izignorirat. Zatišje u šumi je bila fakat rubno, ali se me uvjerila. Ali ovo, koji kurac jebote, onak radio je opsjednut glasom zagorske babice. Ja stvarno očekuješ od mene da sad načem neko racionalno objašnjenje.
5: Zagorska babica. Što Miki Klara.
0: Ne, nemoj to, ne.
1: Meni je isto palo na pamet.
0: Ekipa, dosta.
3: I sama znaš da ima smisla. Mislim, priča koju ste nam ispričala i sad ovo... Ja ne znam, ljudi, meni je dosta. Evo, ja otvoreno priznajem da mi je faka dosta. Usrala sam se i hoću jebeno doma.
1: Ja se slažem, čak i da je sve skupa samo niz slučajnosti, previše ih je za moj ukus.
0: Jel možeš ti jednom u životu biti na mojoj strani?
1: Kakvoj strani, Klara, nema strane. Svima nam je jasno da se događaju uklete pizdarije.
0: Meni nije. Ja ne mislim da je išta od ovog ukleta.
3: Nego šta je, ono, normalno, jel svakodnevno, jel ti svaki dan čaša odleti s police u glavu?
0: To su bili puhovi, već sam ti rekla.
3: Znaš šta, ja idem. Evo, odlazim, pun mi je kurac. Ako mi vjerujete i shvaćate kaj se događa, krenut ćete sa mnom.
1: Slažem se.
3: Sina?
5: Pa, ja vjerujem da se događaju paranormalne stvari, ali mi se baš za to ostaje.
3: Okej, okay, onda, evo, vas dvoje čilajte tu. Odnosno, vas troje.
0: Ljudi, daj, molim vas, čekajte. Kaj ste takvi? Znači, došli ste tu puni predrasuda i stereotipa s podsmijehom na licu. Od kad smo stigli je sve zmazano i glupo i ukleto i napušteno. Ekipa. Znači, niste se ni dali šansu da vam bude lijepo. Da nam bude lijepo. Svima skupa. Pa nisam zla, pa nisam vas dovela ovdje da vas ubiju duhovi ili kaj već budete. Okej. Okay. Čaša je odletila sama. Mislim, priznajem, puh to ne mre napraviti. Ali kaj onda? Pa kaj se ni to... Mislim...
3: Tato, daj mi dode, ono možda.
0: Mate, ej, ljudi. Pa to se desi, kaj? To se viđa svaki dan, kaj ne? Kaj vam ne bude to bar malo znati želje, a? Da se dočite nečemu kaj u mrtvom Zagrebu nećete nikad vidjeti, da nešto sjetite.
3: E pa, iskreno, evo, radije bi osjetila mrtvi Zagreb, nego da me mrtvu dovezu u Zagreb.
0: A kaj će ti se desit? Ko će ti nauditi tu na brijegu? Srne i zečevi. Dečki su ti već rekli, mi smo jedine osobe u krugu od kilometra.
3: Klara?
0: Da.
3: Prema tvojoj slobodnoj procjeni?
0: Da.
3: Jel bi rekao da ovo kuca srna ili zec?